0: historickú scénku. Čo tu ráno vykrikujete?
1: Idem domov.
0: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi, veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
2: Vy sám štyroch, čo?
0: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
2: Tak mi to predvedte, ako ste
0: to... To bolo celkom jednoduché.
2: Ako ste niesli
0: takto druhlu, som niesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
2: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
0: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
2: K Hamletovcom, hej?
0: Áno, k Hamletovcom.
2: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
0: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
2: Tak vy ste odborník, to je iné.
0: Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
2: Tak napríklad poznáte ten kus?
0: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
2: Ten bol výborný, čo?
0: No, výborný.
2: Ona tam príde, a on ju tam nečaká, to bolo ohromné.
0: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
3: Na aké dvere?
2: Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
0: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
2: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
0: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
2: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli. Neboli.
0: Práve v tom bola tá tragédia.
2: Čo?
0: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
2: Máte pravdu.
0: Mala dvere.
2: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
0: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, Mária, to bola vynikajúca.
2: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
0: Áno,
2: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká,
0: Ježišmarja. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
2: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
0: Ano.
2: Vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
0: Ja, to bola sekera!
2: Sekera, no to...
0: Ja s takýmto Boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
2: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
0: Tak ja neviem, teraz myslíte.
2: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
0: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
2: No, tak dávajte pozor.
0: Čo mám robiť? Povedzte mi. Ja to
2: vy ste vrah, hej? Dobre. Tu máte sekeru.
0: Dobre.
2: Ja som pomstiteľ.
0: Áno.
2: Vy stojíte nad obeťou, tu náprave ste leži. Dorazili.
0: Ešte krváca.
2: Pravda, že krváca.
0: Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
2: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
0: Dobre, súhlasím.
3: Krváca.
0: Tak sa vžijem.
3: Krváca.
0: Čo sa vžijem?
2: No dobre, vžil.
0: Bože, taká škoda.
2: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No. A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam.
0: Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
2: Počúvajte, niekto klope.
0: A to som ja!
2: Hej, no. Vítajte.
0: No, tak dobrý večer,
2: čo chcete? Chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
0: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
2: To je jednoduché.
0: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
2: Áno.
0: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
2: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
0: Dobre, s čím?
2: S predtuchou.
0: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
2: Aha. Vidno na mne niečo?
0: Nie, absolútne nič.
2: No vidíte.
0: Zaujímavé.
2: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
0: Hej, ale nie naozaj.
2: Prečo nie?
0: Čo?
2: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
0: To sme sa tak dohodli.
2: Dohodli sme sa, že si ju vezmete.
0: Ale veď ja som ženatý.
2: Aha.
0: Čo?
3: Ty svíňa.
0: Čo je?
3: Ty hnusný, chlípný vrah.
0: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
2: Ja nebudem zbláznovať!

0: Dobrý deň všetký vespolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj a opráš sa. Mimino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba volakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sa dať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojo nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vítaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.

0: Kde je Veronka?
1: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
2: Patrala som po príčinách. Povolala som si Trudov společne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trudy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
2: Na dlho idete?
1: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
2: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.
1: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však im nedám.
3: No, len aby mi to chytilo.
1: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
3: O koľkej prídu poddaní?
2: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby šetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
2: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Bola schváleného jedálneho líska.
3: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
2: Budú potešené.
3: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
2: Sú usilovnejšie ako my.
3: Ani zďaleka.
2: Lepšie pracovné výsledky?
3: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
2: Aj cez zimu?
3: Tam je zima stále.
1: Inino, štartujeme.
2: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: девушки, а девушки померла.
1: Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française, alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápätí obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný